sew di sam garab ku len ya raw bu tok di xaar duusu ngelaw waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal du jël yalla tabal ñam ca goor yalla yow waaju ko bañ da ko amul ngir ko ko am dal di matal nigali yalla ya babal ni ñam ca goor yalla yow ci li la sax ba ab sangam wacc mu fet li deram ca taw ba def ko ab sangam delo ci daan ci lambiraw ma wax

am na ko massa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jami la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom